0: Stepzen.
1: Yep.
0: Eh, mna mtana lo rena unyetse bastrata. Bastrata. Ke bana ba.
1: Ke bastrata.
0: Are tsia magadi ya gago bastrata mna. Tsene tsene ke khale mona re ntse re ya tsena ka mogo monate wa tsebo re ya tsena ka mogo monate wa tsebo re ya thoma banke re ke na tlhopa sa tsene mologadi re ke na tlhopa sa laela